0: במה? במו?
1: כדור גימה.
0: נפקאי שקיה.
1: קונדי. פירו נעם נענה תוקי דיינה. אין הונדה די קיים הירם דיבו.
0: או. נן קנדה בשני גו.
1: כאי נוי מה, אדוק ים סאורם מיירן נרידו בו. אס.
0: נן אין הפאי די בשיאסי אורה בנטרה. הא. פארה בנטרו.
1: חוי. פארי. קנגי. כאי דורגי.
0: Nangdi napu hanuba duga tuina tuina pupu pupu haidana unabna trona
1: ima taning diba pupu ga dumaina hanuba ka inda haibi ganuda pupu na tauri basida karibu akai ba yauge
0: kai roina yengo ai khoina lady ba inkhola si tang khai khai dok laga tungda kari tawraka dage nang khang bros ha ai ku budi duna kari tauri ge kari khalle ge se nang khanga moina
1: ma amta nai khu ba imana khali do yam tayonare
0: e e
1: pu pu bu aduk lana su lo ga noi ma
0: a a a punna ma che ai khangi ma itat patat pa lamza sara ani duna ne soi dena ahan du kine ko to
1: asima ni mona taina ga nu ba
0: e e
1: lamza chumna taxi khasi nai na haijabada pupu na ima baba gi wa ta da ba taulo
0: taning de hanu bi sar kano nang se aina popani masi khanga ga na nang tumne le
1: kai nui ma wa na hun aja duna masana tan ja duna maran na leija ba pota masana pam ba taubuda kai akai ba leige
0: he angang nang gi na kok to san da ba yaro e khoi bu su ma na po pi ra ga awa ba nang han gi ha bi dinya ai di yaro hai sini
1: ima
0: Hey, chalo. Nang chathukada banatra.
1: Man.
0: Ha, chalo. Adu gane papa thuna halo.
1: Khoi. Chale.
0: Masidi.